0: kwa esi nyina emwa kesi a wosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kasi ebo a ye de bro e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de bro asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: Po, sa a quantum sem, ya canigunim, na wan kubia, na yao satisem, and oma bebri na gana dishen nemu one conformans, diotia wani beji, and it your rebehu.
2: Yo cry yo, yasi throw at all a ya 20 inches. Feeders yet bimpi, where a yokro.
1: Enti ti abrochenko mo akwakua mankwa akuntaju ani bro wa sempa 94.7 fm so
3: edrumi menda na se nwa no mu ama no ne yo musu akakra yo musu ehunu yensu ya tie yenyina etna sia ni aka abom
4: memory da bia e bonu sia e pem sia ekosi na wotwe etwendwire ye ho e wo abrochi se de yakohu ani de abedrufie de ye hu ni ehwe de ye ni de aba de nye no eni kwa se ye
3: ze na je se abrochi nko na dimu tintim pa
1: ye bere no ma hudo a e won ko fa man so a ye betimi di aboa gana amna fa ne to ma pefra o man yin puntu na ha bot sen passport won sen sem ni nyina ye de bro e wa brochi nko mo dwuma di yi mu ye besa so mu akwanya no wa che wa dwen
5: robert david me kaso fi germany
6: kobe okay yeah amsterdam
5: cost just no work for abo che fu e umu e wa mana ne nyamo umu e asia mana no dia na umu tipi no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
1: shenin so say e mimi ne da bia 6 pm Bogan near Abu Chukumuni.